0: Spears Beer, Ukhozi FM. Ezimtoti.
1: Masibiya yikho nje ukuthi usuyahamba ezamnandi iy'ngoma zakho, hayi qhubeka nazo nje kuze kulamulele lo horo
0: njalo ngolwesibiya.